0: krásny štvrtkový deň a to nie je všetko. Prajem ti aj krásny začiatok ďalšieho mesiaca. Máme tu rien, ofiko, podzim a nemôžeme ho začať ničím lepším než večerným spin talkom. Dneska sa môžeš tešiť na to, že Roman vyspovedá Oriona a budú to pekne žavé a drsné otázky. Tak si to laď. Pražské kafečko v lese bude už zajtra plné repu. Skardu pokrstí svoj album Obejmi mne, až mne potkáš. Na pódiu ho podporí producent Reiner, vystúpi aj zlínsky raper Heyendo a o záverečnú klubovú atmosféru sa postará Disk Kurs. Začiatok o 19. Jiří Procházka sa pripravuje na ďalší veľký zápas v UFC. Už 21.11. sa v Katare stretne s neporazeným Novozélandianom Navajom Stirlingom, ktorý má na konte 11 víťazstiev. Český bojovník prirovnáva supera k svojej mladšej verzii a označuje ho za veľkú výzvu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 6.01.
2: To je presne čas, teda poslucháš Rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc. Repu. Repre.

0: Čavís, čavís, Izomandias má za sebou ďalší veľký milník po dvoch vypredaných koncertoch v pražskej O2 aréne. Prekonal aj hranicu 500 000 sledovateľov na Instagrame. Český rapér tak v priebehu niekoľkých dní oslávil dva výrazné úspechy. Gratulačka! Do Karlových Varov už túto sobotu do Moon klubu dorazia Dorian a Elboy so svojou spoločnou koncertnou show. Ako špeciálny host vystúpi MC Kenny, ktorý predstaví aj vlastnú tvorbu. Klub sa otvára od 9. večer. A zo športu si dneska môžeš zajsť na extraligový stolný tenis. Domáci tým SF SKK El Niño Praha privíta v mužskej extralige SKST Havířov. Zápas sa začne o 6. večer, tak dojdi urobiť support. Za mňa to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: No a za malou chvíľku máme 7 hodín.
2: To je presne čas, a ty nám posloucháš Rádio Spin.
1: S tebou je
2: Dom
1: a
2: Krištof.

0: skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobá.
1: Rádio, rádio, rádio, rádio Spin.

0: a na hřebík pro vás. Napravazuje smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Rádio Spin. Be in.
2: Krásny štvrtkový deň a to nie je všetko, prajem ti aj krásny začiatok ďalšieho mesiaca, máme tu žien, ofiko, podzim a nemôžeme ho začať ničím lepším než večerným Spin Talkom. Dneska sa môžeš tešiť na to, že Roman vyspovedá Oriona a budú to pekne žavé a drsné otázky, tak si to laď. Pražské kafečko v lese bude už zajtra plné repu. Skardu pokrstí svoj album Obejmi mne, až mne potkáš. Na pódiu ho podporí producent Rainer, vystúpi aj zlínsky raper Heyendo a o záverečnú klubovú atmosféru sa postará Diskurs. Začiatok o 19. Jiří Procházka sa pripravuje na ďalší veľký zápas v UFC. Už 21.11. sa v Katare stretne s neporazeným Novozélandianom Navajom Stirlingom, ktorý má na konte 11 víťazstiev. Český bojovník prirovnáva supera k svojej mladšej verzii a označuje ho za veľkú výzvu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
3: Máme přesně 8 hodin.
4: To je přesně čas, ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
5: Yeah.

0: Čavís, čavís, Izumandias má za sebou ďalší veľký milník po dvoch vypredaných koncertoch v pražskej O2 aréne. Prekonal aj hranicu 500 000 sledovateľov na Instagrame. Český rapér tak v priebehu niekoľkých dní oslávil dva výrazné úspechy. Gratulačka! Do Karlových Varov už túto sobotu do Moon klubu dorazia Dorian a Elboy so svojou spoločnou koncertnou show. Ako špeciálny host vystúpi MC Kenny, ktorý predstaví aj vlastnú tvorbu. Klub sa otvára od 9. večer. A zo športu si dneska môžeš zajsť na extraligový stolný tenis. Domáci tým SF SKK Elniňo Praha privíta v mužskej extralige SKST Havířov. Zápas sa začne o 6. večer, tak dojdi urobiť support. Za mňa to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 8 hodín a 57 minút. Posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Rep, rep, repulice.

0: 14. štvrtkový deň a to nie je všetko. Prajem ti aj krásny začiatok ďalšieho mesiaca. Máme tu žien, ofiko, podzim a nemôžeme ho začať ničím lepším než večerným spin talkom. Dneska sa môžeš tešiť na to, že Roman vyspovedá Oriona a budú to pekne žavé a drsné otázky. Tak si to laď. Pražské kafečko v lese bude už zajtra plné repu. Skardu pokrstí svoj album Obejmi mne, až mne potkáš. Na pódiu ho podporí producent Rainer, vystúpi aj zlínsky raper Heyendo a o záverečnú klubovú atmosféru sa postará Diskurs. Začiatok o 19. Jiří Procházka sa pripravuje na ďalší veľký zápas v UFC. Už 21.11. sa v Katare stretne s neporazeným Novozélandianom Navajom Stirlingom, ktorý má na konte 11 víťazstiev. Český bojovník prirovnáva supera k svojej mladšej verzii a označuje ho za veľkú výzvu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za minutu 10 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc Repu. V Republice.
3: Dieses Leben ist nicht immer dankbar. Nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz allein.

0: Čavíc, čavíc, Izomandias má za sebou ďalší veľký milník po dvoch vypredaných koncertoch v pražskej O2 aréne. Prekonala aj hranicu 500 000 sledovateľov na Instagrame. Český rapér tak v priebehu niekoľkých dní oslávil dva výrazné úspechy. Gratulačka! Do Karlových Varov už túto sobotu do Moon klubu dorazia Dorian a Elboy so svojou spoločnou koncertnou show. Ako špeciálny host vystúpi MC Kenny, ktorý predstaví aj vlastnú tvorbu. Klub sa otvára od 9. večer. A zo športu si dneska môžeš zajsť na extraligový stolný tenis. Domáci tím SF SKKL Niňo Praha privíta v mužskej extralige SKST Havířov. Zápas sa začne o 6. večer, tak dojdi urobiť support. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za minutku 11 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Republice.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

0: 14. štvrtkový deň a to nie je všetko. Prajem ti aj krásny začiatok ďalšieho mesiaca. Máme tu žien, ofiko, podzim a nemôžeme ho začať ničím lepším než večerným spin talkom. Dneska sa môžeš tešiť na to, že Roman vyspovedá Oriona a budú to pekne žavé a drsné otázky. Tak si to laď. Pražské kafečko v lese bude už zajtra plné repu. Skardu pokrstí svoj album Obejmi mne, až mne potkáš. Na pódiu ho podporí producent Reindr, vystúpi aj zlínsky raper Heyendo a o záverečnú klubovú atmosféru sa postará Diskurs. Začiatok o 19. Jiří Procházka sa pripravuje na ďalší veľký zápas v UFC. Už 21.11. sa v Katare stretne s neporazeným Novozélandianom Navajom Stirlingom, ktorý má na konte 11 víťazstiev. Český bojovník prirovnáva supera k svojej mladšej verzii a označuje ho za veľkú výzvu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za minutu 12 posloucháš komunikátor s Viki.